विश्वायुः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वा आयुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वाव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुच्युरुतावरैः ऊर्मिणेर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतुत्तमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीतधि विष्णोः विष्णोहव्यम् विष्णो इति विष्णोः हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाः ह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इष्यदित्याह अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. ओम नमः शिवाय।
2: वेदपाठाः यजुर्वेद पदपाठः
0: ओम इषेत्वा ऊर्जेत्वा वायवः स्था उपायव इत्युपा आयवः स्था देवः वः सविता प्रेति अर्पयतु श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मणे एति व्यायध्वम् अग्नियः देवभागमिति देवभागम् ऊर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतेरिति प्रजावतीः अनमेवाः अयक्ष्माः मा वहस्तेनः ईशत मा अघशगुंस इत्यघशगुंसः रुद्रस्याहेतिः परेति वः वृणक्तो ध्रुवाः अस्मिन् गोपतावित गोपतो स्यात बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि इषेत्रि चत्वारि गुंसतु यज्ञस्य घोषतु असि प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयः प्रेति इयम् अगातु धिषणा बर्हिः अच्छ मनुना कृता स्वधयेति स्वधया वितष्टेति वितष्टाते एति वहन्ति कवयः पुरस्तात् देवेभ्यः जुष्टम् इह बर्हिः आसद इत्यासदे देवानाम् परिशोतमिति परिशोतम् असि वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि देवबर्हिरिति देवबर्हिः मा त्वा अन्वकु मा तिर्यकु पर्वाते राध्यासम् आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मा ऋषम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशमिति शतवलशम् वीति रोहा सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः वीति वयम् रुहेम पृथिव्याः सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंभृतेति सुसंभृताः त्वा समिति भरामि आदित्यैरास्ना असि इन्द्राण्यै सन्नहनमिति संनहनम् पूषा ते ग्रन्थिम् ग्रथातु सह ते मा एति स्थातु इन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उदिति यच्छे बृहस्पतेः मूर्ध्ना हरामि उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि देवम् गममिति देवम् गमम् असि सहस्रवलश अष्टात्रिगुंसच्च सुन्धध्वम् दैव्याय कर्मणे देवयज्याय इति देवयज्यायै मातरिष्वनः घर्मः असि द्यौः असि पृथिवी असि विश्वधाय इति विश्वधायाः असि परमेण धाम्ना दृगुंहस्व माह्वाः वसूनाम् पवित्रम् असि शतधारमिति शतधारम् वसूनाम् पवित्रम् असि सहस्रधारमिति सहस्रधारम् हुतः स्तोकः हुतः द्रप्सः अग्नये बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् सा विश्वायुरिति विश्व आयुः सा विश्वव्यचायति विश्वव्यचः सा विश्वकर्मेति विश्वकर्मा समिति पृच्छ्यध्वम् ಹರ್ತಾವರೈರುತ್ಕೃತಾವರೈಃ ಊರ್ಮಿಣೀಃ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಇತಿ ಮಧುಮತೋ ತಮಃ ಮಂದ್ರಾಃ ಧನಸ್ಯ ಸಾತಯೇ ಸೋಮೇನಾತ್ಮಾ ಏತಿ ತನಚ್ಮಿ ಇಂದ್ರಾಯ ದಧಿ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ಹವ್ಯಂ ರಕ್ಷಸ್ವ ಸೋಮೇನಾಷ್ಟೌ ಚ ಕರ್ಮಣೇ ವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ವೇಷಾಯಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಮಿತಿ ಪ್ರತಿ ಉಷ್ಟಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿ ಉಷ್ಟಃ ಅರಾತಯಃ ಧೂಃ ಅಸಿ ಧೂರ್ವ ಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವ ತಂ ಯಃ ಅಸ್ಮಾನ್ ಧೂರ್ವತಿ ತಂ ಧೂರ್ವಾಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಃ ತ್ವಂ ದೇವಾನಾಂ ಅಸಿ ಸಸ್ನಿತಮಮಿತಿ ಸಸ್ನಿತಮಂ ಪಪ್ರಿತಮಮಿತಿ ಪಪ್ರಿತಮಂ ಜುಷ್ಟತಮಮಿತಿ ಜುಷ್ಟತಮಂ ವನ್ಹಿತಮಮಿತಿ ವನ್ಹಿತಮಂ ದೇವಹೂತಮಮಿತಿ ದೇವಹೂತಮಂ ಅಹೃತಂ ಅಸಿ ಹವಿರ್ಧಾನಮಿತಿ ಹವಿಃ ಧಾನಂ ದೃಗಂಹಸ್ವ ಮಾಹ್ವಾಃ ಮಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ವಾ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರೇತಿ ಈಕ್ಷೇ ಮಾ ಭೇಃ ಮಾ ಸಮಿತಿ ವಿಕ್ಥಃ ಮಾತ್ವಾ ಹಿಗುಂಸಿಷಂ ಉರು ವಾತಾಯ ದೇವಸ್ಯಾತ್ವಾ ಸವಿತುಃ ಪ್ರಸವೈತಿ ಪ್ರಾಸವೇ ಅಶ್ವಿನೋಃ ಬಾಹು

अन्तरिक्षम् अन्विति इहि अदित्याः त्वा उपस्थैत्युपास्थे साधयामि अग्ने हव्यम् रक्षस्व मा त्वा षट्चत्वारिंशच्च देवः वः सविता उदिति पुनातु अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिरति रश्मिभिः आपः देवीः अग्रे पुव इत्यग्रे पुवः अग्रे गुव इत्यग्रे गुवः अग्रे इमम् यज्ञम् नयत अग्रे यज्ञपतिमिति यज्ञपतिम् धत्ता युष्मान् इन्द्रः अवृणीत वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये यूयम् इन्द्रम् अवृणेध्वम् वृत्रतूर्य इति वृत्रतूर्ये प्रोक्षिता इति प्रा उक्षितः स्था अग्नये वः जुष्टम् प्रेति उक्षामि अग्ने सोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्याम् शुन्धध्वम् देव्याया कर्मणे देवयज्याया इति देवयज्यायै अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो अधिशवनमित्यधि सवनम् असि वानस्पत्यम् प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तु अग्नेः तनोः असि वाचः विसर्जनमिति विसर्जनम् देववीतय इति देववीतये वा गृह्णामि अद्रिः असि वानस्पत्यः सह इदम् देवेभ्यः हव्यम् सुशमीति सुशमि समिष्वा इषम् एति वदा ऊर्जम् एति वदा द्युमदिति द्योमत् वदता वयम् सङ्घातमिति सङ्घातम् ज्येष्मा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् असि प्रतीति त्वा वर्षवृद्धमिति वर्षावृद्धम् वेत्तु परापूतमिति परापूतम् रक्षः परापूता इति परापूताः अरातयः रक्षसाम् भागः असि वायुः वः वीति विनक्तु देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु त्वा भाग एकादश च अवधूतमित्यवधूतम् रक्षः अवधूता इत्यवधूताः अरातयः अदित्याः त्वको असि प्रतीति त्वा पृथिवी वेत्तो दिवः स्कम्भनिः असि प्रतीति त्वा अदित्याः त्वको वेत्तो धिष्णा असि पर्वत्या प्रतीति त्वा दिवः स्कम्भनिः वेत्तो धिष्णा असि पार्वती प्रतीति त्वा पर्वतिः वेत्तो देवस्या त्वा सवितुः प्रसवैति प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् पोष्णः हस्ताभ्याम् अधीति वपामि धान्यम् असि ध्युनिः देवान् प्राणायेति प्राणाया त्वा अपानायेत्यपानाया त्वा व्यानायेति वि अनाया त्वा दीर्घाम् अन्विति प्रसितिमिति प्रसितिम् आयुषे धाम् देवः वः सविता हिरण्यपाणिरति हिरण्यपाणिः प्रतीति गृह्णातु प्राणाय त्वा पञ्चदश च धृष्टिः असि ब्रह्मा यच्छ अपेति अग्नेः अग्निम् आमादमित्यामा अदम् जिहि निरति क्रव्यादमिति क्रव्य अदम् सेधा एति देवयजमिति देवयजम् वः निर्दग्धमिति निः दग्धम् रक्षः निर्दग्धा इति निः दग्धाः अरातयः ध्रुवम् असि पृथिवीम् दृगुम्हा आयुः दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा स जातानिति स जातान् अस्मै यजमानाया परेति ओहा धर्त्रम् असि अन्तरिक्षम् दृगुम्हा प्राणमिति प्राणम् दृगुम्हा अपानमित्यपानम् दृगुम्हा स जातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धरणम् असि दिवम् दृगुम्हा चक्षुः दृगुम्हा श्रोत्रम् दृगुम्हा स जातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा धर्मा असि दिशः दृगुम्हा योनिम् दृगुम्हा प्रजामिति प्राजाम् दृगुम्हा स जातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा चितः स्था प्रजामिति प्राजाम् अस्मै रयम् अस्मै स जातानिति स जातान् अस्मै यजमानाय परेति ओहा भृगूणाम् अङ्गिरसाम् तपसा तप्यध्वम् यानि घर्मे कपालानि उपचिन्वन्तीत्युपचिन्वन्ति वेधसः पोष्णः तानि अपीति व्रते इन्द्रवायो इति इन्द्रवायो वीति मुञ्चताम् चक्षुरष्टा च

इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्वचो युजय ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा।

ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशत यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत

परिज्मानं सुखं सुखं परिज्मानं नासत्याभ्यां तक्षन्न तक्षन्नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां परिज्मानं परिज्मानं सुखं सुखं रथं रथं सुखं परिज्मानं नासत्याभ्यां तक्षन्न तक्षन्नासत्याभ्यां नासत्याभ्यां परिज्मानं परिज्मानं सुखं परिज्मानमिति परिज्मानं सुखं रथं सुखमिति सुखं रथमिति रथम् तक्षन्धेनुम् धेनुम् तक्षन् तक्षन्धेनुम् धेनुम् सबर्दुघाम् सबर्दुघान् धेनुम् तक्षन् तक्षन्धेनुम्।

पितरा पुनः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः सत्यमन्त्र इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इत्युरुजु।

एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो धारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त वह्नयो धारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया।

0: देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम् ओम्
1: ओम् नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Veda Pataha, Rigveda Dhvaja Pataha.
0: Om Ayam Devaya Ratna.

उब्जतमित्युब्जतम् रक्ष उब्जतम् रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् इन्द्राग्नि रक्षाः अप्रजाः सन्तु सदस्पति इन्द्राग्नि सन्त्वत्रिणाः महान्ता सदस्पती अत्रिण इत्यत्रिणाः ता महान्ता तेन सत्येन यच्छतमिति यच्छतम् सत्येन जागृतम् शर्म यच्छतम्